کہ یہ دی سٹیکنگ پوائنٹس یہ بھی یہ آج نہ کوشیشن کے میں اتا نہیں کو آج نہ تھا سا ہاں ہاں تو یہ نہ تھا نہ تھا کلن کے یا واشنگٹن یہ آ رہی ہے نہ تھا نے